skomdźili. Wčensa maće išće judnu možnosć sebi swjedźenski program wobladać, a z tym tež nowostku, nowu serbsku reju Wuboka woda. Wot po ponia štyrjoch so znowa rejuje a swjedži tu w SLA, ako wja tykanc tež zmeja.

Pomaj bo lube připosłucharki a lubi připosłuchario serbskeho rozwosa. Šitke woči čakaja na tebe a ty dawaš jim jich jeć we prawym času. Ze hesłom žnjoho džakneho swjedźenja witam was wutrobne na dźensnišej njedźeli. We wele wosadach swjeća tučasne domkowanki abo kaž so w ewangelskich wosadach praj žnjoho džakne swjedźenje. Tak je na dźensnišej njedźeli tež naša slepjanska cyrkej krasnje wupyšena z kwitkami, pfordami a žiwidłami, kiž jutře do Pulskeje k potrěbnym swójbam našeje partnerskeje wosady dowjezemy. A tež hdyž pola was cyrkej dźensa snano njeje wupyšena, tak přeprošuju was runje nětko w připódnišej hodźince, hdyž snano za krytym blidom sedźiće, na poeziju psalma 104 słuchać. Je to psalm, kiž krasnosć stvorby Božije wobspěła. Kwal knieza moja duša, knieže mój Božo, ty se jara wulki. Ty daš žurwam w doach so wužorlič, so wody mě s horami běža, so by šun skut na polu napojene był, a zwierina so do wole napiła. Nad nimi sedźa ptaki nebjes a spěwaja pod hausami. Ty mačeš hory z wysoka, ty nasyčiš zemju z pwodami, kotryž stworiš. Ty činiš zo trawa za skut rosće a žito ludźom k wužitku, zo by klip ze zemje wuwjet. Zo by wino zweseliło wutrobu čwójka a jeho wobličo rjane było wot wolija. A klip posilnił wutrobu čwójka. Všitko čaka na tebie, zo by jim jeć dał w swojim času. Gdyż im dałaš, zbieraja. Gdyż swoju ruku wotyriš, nasyća so z dobrym. Gdyż swoje wobličo potajiš, tak so stróża. Gdyż im dych wozmiš, tak zahinu a budu za so pruch. Ty strzeleš swój wodych, tak so znowa stworja, a wobnujiš wobličo zimje. Knezi budu spiewać swoje žive dny, a swojeho Boha kwalić, tak duokajš sym.

Modlimy so. Božo, ty sy žurwo našeho žiwjenja. Dźakujemy so tebi, zo móžachmy tež lětsa žnje domkować. A zo nas tak bohaće wobdariš. Na dźensnišim žnjowodźaknym swjedźenju će prosymy. Zo bychmy sej twoju stwórbu česćili a so nad njej radowali. Daj, zo bychmy smilne na žnje našeho žiwjenja poladali. Božonuj a zvarnuj nas na všech pućach s tvojej lubosću. Amen.